salis, da propitios pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccatos simos semper liberi,

Christi qui didixio apostolis tuis, patrem malinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sum navitur anima mea.